Ein hälsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast við Even Lost Superman. Við tørðu leiði The Last 10 Years við Superman og Klomprun af Flowing Water and Bridges frá 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams áttu hatta leiði. Seinasta Flowing Chuck Kenny Rogers kom út í 2013. You Can't Make Old Friends, eitir hon. Og í Heidislandun sameinist hann aftur við Dolly Parton, herði syngja at gamlir vinir ikkje er neka ein kan skaffa sær. Og jeg som segnast av sannsnån, tja Dolly Parton og Kenny Rogers, tidsis det som de hever å asana at de ikkje fer at liva og i ever, men lova hverjun øren å møtast atter a syntja saman handan perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler, skriva i leie saman vi Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers anda i sista frujade og i heimesunnen og i Sandy Springs, nekk utanfyr i Atlanta og Georgia. Årsaka av COVID-19-virusnån som herjar, fyrjar affären fram i Stittlån, men Atlanten är att häva ett minningarhalt ta farsötten i rävhäsa. Vi tror kommer att enda och hese Jambalaya sending som en ena affär var upptidgen heimanifrån. Gånger allt som Atla, vi är Jambalaya attor om ena viko.